0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada. Ja!

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati,

0: vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
2: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
1: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT grupacija.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
1: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: ADK DO Novi Travnik. Zapošljava na poziciju zavarivač, više izvršilaca. Uslovi: SSS, VKV ili KV. Radno iskustvo na MAG postupku zavarivanja minimalno 1 godina. Spremnost na stalno usavršavanje, učenje i savladavanje novih tehnika. Prednost imaju kandidati sa iskustvom. CV sa biografijom možete poslati na mail posao@adk.ba, a za više informacija pozovite 062 102 069.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalej 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
0: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
3: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
0: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel Agenciji, Društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT Grupacija.

0: Toto nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u FIS-u na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perlice za suđe i perlice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trag. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
4: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Okreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
5: Dobar dan, Digitalis de Store.
6: Da, izvolite.
5: Imate li možda...
6: Imamo.
5: Ali samo da pitam...
6: Imamo.
1: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
7: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
1: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Za je glasalo 29, protiv 1 i suzdržano je bilo 8 zastupnika. Postojala je opća i entitetska većina. Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija Bosne i Hercegovine u okviru budžeta za ovu godinu iznose 1.580.500.000 maraka. To je povećanje za 10 miliona, odnosno 1% u odnosu na budžet institucija BiH za prošlu godinu, poručeno iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. U Travniku je počelo jubilarno 20. izdanje manifestacije Travničke večeri, koja već dvije decenije obogaćuje ljetnu kulturnu ponudu ovog grada. Prve večeri na Travničkom korzu održani su brojni sadržaj. Ulične performanse pripremili su ženski hor Centra za kulturu, kulturno-umjetničko društvo Borac, muzičko društvo Travnik, plesni studio Maje i Travničke mažoretkinje, dok je judo klub Travnik predstavio svoj rad na centralnom gradskom trgu. Posjetioci su mogli pogledati izložbu slika Moja šarena revolucija Mersihe Ščetić, kao izložbu Travnička muzička scena. Poseban dio večeri bio je koncert na Ćiro stage-u, gdje su nastupili Sead Zela Lipovača i Toni Janković, izvodeći akustične verzije hitova legendarnog benda Divlje jagode. Travničke večeri bit će zatvorene pozorišnom predstavom Pozorište Travnik, kad bi stolice progovorile, u subotu 25. jula u 20 sati u Velikoj sali Centra za kulturu Travnik. U Bosni danas prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, poslije podne razvedravanje. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 23, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 30 stepeni. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.
2: Ovog jutra vozi se po pretežno suhim cestama i uz dobru vidljivost, zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu, pojačan intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima kada je vrijeme dolaska i odlaska na posao. Prije polaska na put savjetujemo vozačima da se detaljnije informišu o stanju na cestama i izaberu najpovoljniji pravac kretanja, kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. Kada su u pitanju granični prijelazi ovog jutra, nema čekanja dužih od 30 minuta. Sretno!

0: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
2: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
1: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
2: Medijski promotor TNT grupacija.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
5: Iz ponude izdvajamo
4: keramičke pločice,
5: popust
4: od 45% do 60%.
5: Sada je pravo vrijeme.
4: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
4: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
4: Salon keramike Sučić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
4: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
9: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
10: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, staniš na BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Tradicionalna manifestacija Dani pobjede, Dani ponosa Vlašić Ljuta Greda 2026 bit će održana u nedjelju 2. augusta kod spomen obilježja general Mehmed Alagić Ljiljan s početkom u 11 sati. Manifestacija okuplja veterane armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, predstavnike institucija i građane. U okviru programa planirano je polaganje cvijeća i odavanje počasti stradalima, obraćanje zvanica i ratnih komandanata te kulturno-umjetnički program. Organizatori posebno pozivaju mlade da prisustvuju događaju i doprinesu očuvanju kulture sjećanja. Travnička tvrđava 1. augusta bit će domaćin cjelodnevnog događaja elektronske muzike nakon višegodišnje pauze. Program počinje u 14 sati i 30 minuta i trajaće do 23 sata, a nastupit će poznati regionalni domaći DJ-evi, među kojima i Marko Nastić, jedan od najpoznatijih predstavnika elektronske scene. Uz njega će nastupiti Dorijan Sučić, Boban Radeljić, Sarajevski Beans, Beogradski Boma. Organizatori najavljuju više od 8 sati muzike u jedinstvenom ambijentu starog grada Travnika. Nakon hladnije fronte koja je donijela kišu i pljuskove s grmljavinom u Bosni i Hercegovini, očekuje se mirnije i djelomično sunčano vrijeme uz ugodne ljetne temperature. Prema prognozama BH Meteo, toplotni talas je završen na narednih nekoliko dana, očekuju se svježije noći i prijatnije dnevne temperature. Novi talas padavina moguće krajem sedmice, dok se krajem jula i početkom augusta ponovo očekuje povratak visokih temperatura i toplotni val.

0: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
1: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
4: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
5: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Krastavac kilogram 0,65, paradajz kilogram marku 50, batak sa karabatkom kilogram 3,95, sladoled Delicato 900 ml samo 5,95. Više na robot.ba.
8: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Biznis vijesti.
1: Privreda Federacije BiH u prošloj godini ostvarila je ukupne prihode od 79,3 milijarde maraka, što je 7% više nego godinu ranije, dok je neto dobit povećana za 12,3% i iznosila je 4,9 milijardi maraka. Podaci su predstavljeni u ekonomskom i financijskom pregledu Privrede Federacije za prošlu godinu koji su objavili Financijsko-informatička agencija i Udruženje poslodavaca Federacije. U Federaciji su poslovala 28.634 privredna društva sa gotovo 369.000 zaposlenih, dok je ukupna imovina kompanija iznosila 92,8 milijardi maraka. Prihodi od izvoza dostigli su 9,8 milijardi, ali analiza pokazuje da svega 22% kompanija posluje na izvoznim tržištima. Mađarski niskobudžetni avioprijevoznik Vizer nastavlja širenje na tržištima jugoistočne Europe, a među operativnim bazama kompanije i dalje je Tuzla. Vizer trenutno ima baze u Tuzli, Beogradu, Skoplju i Podgorici, dok se kompanija posljednjih mjeseci fokusira na aerodrome s nižim troškovima poslovanja i mogućnostima za uvođenje novih linija. Dok Tuzla i Podgorica bilježe širenje kapaciteta, budućnost baze u Beogradu je neizvjesna zbog promjena propisa u Srbiji. Istovremeno, najave o mogućem dolasku Vizera u Zagreb još nemaju zvaničnu potvrdu. U Tuzli je održana sjednica Upravnog odbora Udruženja preduzeća komunalne privrede u Federaciji na kojoj su razmatrana aktualna pitanja i izazovi u radu komunalnog sektora. Analizirani su izvještaji i zaključci komunalnog foruma 2026 te mogućnosti unapređenja usluga koje komunalna preduzeća pružaju građanima. Poseban značaj ovakvih susreta ogleda se u mogućnosti razmjene iskustava, stručnih znanja i primjera dobre prakse između preduzeća iz različitih lokalnih zajednica. Zajedničko razmatranje problema s kojima se suočavaju komunalna preduzeća Federacije trebalo bi doprinijeti pronalaženju efikasnijih rješenja i podizanju kvaliteta usluga. Udruženje preduzeća komunalne privrede u Federaciji okuplja preduzeća iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine i predstavlja mjesto za usaglašavanje stavova, primjenu prijedloga i pokretanje inicijativa kojima se može unaprijediti ova oblast. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
5: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
4: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel Agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT Grupacija.
6: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
8: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 10. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije usvojio zahtjev da se prijedlogu zakona u dopuni zakona o komunikacijama, koja se odnosi na uspostavljanje jedinstvenog broja za hitne slučajeve, raspravlja po hitnoj proceduri. Dopuna se odnosi na uvođenje jedinstvenog broja 112 za hitnu proceduru, ali nije bilo entitetske većine. Entitetske većine za hitnu proceduru nije bilo ni za prijedlog zakona o izmjeni zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama naše zemlje. Predstavnički dom nije prihvatio ni da prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima bude razmatran po hitnom postupku, a poslanici SNSD-a poručili su da neće podržati ni predloženi zakon jer pitanje električnih romobila već je uređeno zakonodavstvom Republike Srpske. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održat će danas žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore. Postupku žrijebanja shodno zakonskim odredbama mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači te predstavnici medija. Žrijebanje će biti održano u Centru za edukaciju CIK-a Bosne i Hercegovine sa početkom u 11 sati. Povodom obilježavanja velikog jubileja 80 godina Gradske biblioteke Travnik, javno preduzeće PH Pošta, Centar Pošta Travnik, jučer je koristila prigodni jednokratni poštanski pečat. Pečatom s natpisom 80 godina Gradske biblioteke Travnik ovjeravane su sve izlazne pošiljke u domaćem i međunarodnom poštanskom saobraćaju. Prigodni poštanski pečat predstavlja trajni podsjetnik na 8 decenija rada, očuvanja pisane riječi i kulturnog razvoja Travnika. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 11. U našoj zemlji vozi se po pretežno suhim cestama i uz dobru vidljivost danas, zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu. Intenzitet saobraćaja povećan je u većim gradskim centrima, ali i na ostalim saobraćajnicama. Prije polaska na put savjetujemo vozačima da se detaljnije informišu o stanju na cestama. Gdje god da krenuli, držite veće ostojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i vežite sigurnosni pojas. Sretno!

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Imate ideju za web stranicu?
3: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
2: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
3: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
2: Sve na jednom mjestu.
3: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
4: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trag. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
7: Još bolji, još jači, još zabavniji.
6: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
8: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 23. do 29. 7. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Servis za ručavanje 18/1 samo 32,90. Tobogan Intex samo 98,90. Luster Ena samo 44,5 km. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
4: Pivo pola litra Madri, sniženo 17% na 1,45 marku. Sir rezani Edamac Gauda, 150 grama Zelene doline, sniženo 28% na 3,65. Mop automatski Deep Fresh, sniženo 22% na 10,95. Vlažne maramice

0: mop 50 komada 4XL, sniženo 31% na 5 maraka 50.
1: Best, moja trgovina.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahjela Čabro, slušate Vijesti u 11. U Zagrebu je potpisan sporazum o suradnji u području hitne medicine između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Federalnog ministarstva zdravstva, kojim se dodatno napređuje prekogranična saradnja i osigurava brža dostupnost hitne medicinske skrbi za životno ugrožene pacijente. Sporazum su potpisali hrvatska ministrica zdravstva Irena Hrstić i federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac, a on omogućava hitno medicinsko zbrinjavanje hrvatskih državljana s područja djelovanja Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije u situacijama kada su zbog bolesti, ozljede ili stradanja neposredno ugroženi život, organ ili dio tijela. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 27. jula održat će 34. hitnu sjednicu, a jedina tačka dnevnog reda je prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza naše zemlje za ovu godinu. Budžet je ranije usvojilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a zatim i predstavnički dom državnog parlamenta na hitnoj sjednici održanoj jučer. U slučaju da Dom naroda usvoji prijedlog, time bi se finalizirao proces i Bosna i Hercegovina bi dobila budžet za tekuću godinu. Sa samim budžetom se već kasnije 8 mjeseci, uzevši u obzir da je budžet za ovu godinu trebao biti usvojen do oktobra prošle godine prema zakonima naše države. Trenutno uživamo u znatno blažim temperaturama i svježim, pa gotovo i hladnim jutrima, ali ovo osvježenje neće se dugo zadržati. Prema prognozi stranice BH Meteo, do kraja jula očekuje se nešto ugodniji, blaži period, dok bi početkom sljedeće sedmice mogli uslijediti znatno više temperature. Šta drugo reći osim iskoristite ovaj period, jer od samo kraja jula, više početkom augusta, vruće ljeto stiže na velika vrata. Federalni hidrometeorološki zavod najavljuje početkom sljedeće sedmice novi val padavina, a od srijede stabilizacija vremenskih prilika, odnosno prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su podne.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
3: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
4: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
5: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
6: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
7: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381-633-33-3344. Čekate Beograd. Noću.
8: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gaj In. Gaj In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gaj In. Nikad ne zaobilazim.

0: Biznis vijesti.
1: Privreda Federacije BiH u prošloj godini ostvarila je ukupne prihode od 79,3 milijarde maraka, što je 7% više nego godinu ranije, dok je neto dobit povećana za 12,3% i iznosila je 4,9 milijardi maraka. Podaci su predstavljeni u ekonomskom i financijskom pregledu Privrede Federacije za prošlu godinu, koji su objavili Financijsko-informatička agencija i Udruženje poslodavaca Federacije. U Federaciji su poslovala 28.634 privredna društva sa gotovo 369.000 zaposlenih, dok je ukupna imovina kompanija iznosila 92,8 milijardi maraka. Prihodi od izvoza dostigli su 9,8 milijardi, ali analiza pokazuje da svega 22% kompanija posluje na izvoznim tržištima. Mađarski niskobudžetni avioprijevoznik Wizz Air nastavlja širenje na tržištima jugoistočne Europe, a među operativnim bazama kompanije i dalje je Tuzla. Wizz Air trenutno ima baze u Tuzli, Beogradu, Skoplju i Podgorici, dok se kompanija posljednjih mjeseci fokusira na aerodrome s nižim troškovima poslovanja i mogućnostima za uvođenje novih linija. Dok Tuzla i Podgorica bilježe širenje kapaciteta, budućnost baze u Beogradu je neizvjesna zbog promjena propisa u Srbiji. Istovremeno, najave o mogućem dolasku Wizz Aira u Zagreb još nemaju zvaničnu potvrdu. U Tuzli je održana sjednica Upravnog odbora Udruženja preduzeća komunalne privrede u Federaciji, na kojoj su razmatrana aktualna pitanja i izazovi u radu komunalnog sektora. Analizirani su izvještaji i zaključci Komunalnog foruma 2026, te mogućnosti unapređenja usluga koje komunalna preduzeća pružaju građanima. Poseban značaj ovakvih susreta ogleda se u mogućnosti razmjene iskustava, stručnih znanja i primjera dobre prakse između preduzeća iz različitih lokalnih zajednica. Zajedničko razmatranje problema s kojima se suočavaju komunalna preduzeća Federacije trebalo bi doprinijeti pronalaženju efikasnijih rješenja i podizanju kvaliteta usluga. Udruženje preduzeća komunalne privrede u Federaciji okuplja preduzeća iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine i predstavlja mjesto za usaglašavanje stavova, primjenu prijedloga i pokretanje inicijativa kojima se može unaprijediti ova oblast. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jaja M klasa 30 komada 7,95, pileća krila kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, crveni luk kilogram super cijena 0,80. Više na robot.ba.
1: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Mladi kajmak Classic 150 grama zelene doline. Snižano 28% na 3,25. Cake bar vanilija čokolada 8 x 32 grama doma. Snižano 21% na 2 marke 65. Deo spray 150 ml Nivea. Snižano 34% na 3,95. Omekšivač za rublje 50 pranja 1,1 litar Silan. Snižano 40% na 5,95 km.
1: Best, moja trgovina.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
5: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda.

0: Marija Šerifović. Osmog augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45 do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite, akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez i generalni direktor turske kompanije Aselsan Ahmet Akyol potpisali su ugovor o donaciji 10 antidronskih pušaka Kangal za potrebe oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kako je istaknuto na konferenciji za medije, u pitanju je treća donacija u nizu kompanije Aselsan. Oružanim snagama naše zemlje. Prethodno su donirali 400 radio uređaja i antidron sistem Kangal. Naglašeno je da će u narednom periodu biti obavljeni pregovori o nabavci još dva antidron sistema, čime bi oružane snage bile rame uz rame sa zemljama iz regiona kada je u pitanju odbrana ove vrste. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je na hitnoj sednici novčane kazne Srpskoj demokratskoj stranci, Demokratskoj narodnoj zajednici, Krajiškoj stranci i Savezu nezavisnih socijaldemokrata zbog kršenja odredbi izbornog zakona naše zemlje. SDS je kažnjen sa 3000 maraka, isto kao i DNZ BiH, dok je sa 4000 maraka kažnjen SNSD. Profesor dr. Nedžad Efendija Grabus, muftija Sarajevski, profesor dr. Hafiz Mensur Efendija Malkić, direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, evidentirani su kao kandidati za Reis Ulemu u izbornim okruzima Zagreb i Austrija. Podsjetimo, izborni okrug Australija jednoglasno evidentirao sarajevskog muftiju Grabusa kao kandidata za Reis Ulemu Islamske zajednice u našoj zemlji na predstojećim izborima, koji bi se trebali održati sredinom oktobra. Jednoglasno su to učinila izborna tijela u Sarajevu i Ljubljani. O konačnoj potvrdi kandidata odlučit će Sabor Islamske zajednice u našoj zemlji na sjednici zakazanoj za 5. septembar, kada će biti utvrđena konačna lista kandidata za izbor Reis Uleme. Izbor je planiran za 10. oktobar ove godine. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13. Vozači gužvima na svim putnim pravcima u našoj zemlji, kako na saobraćajnicama, tako i na graničnim prijelazima. Pojačan je već promet vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Doljani, dok se na ostalima ne čeka duže od 30 minuta. Aktuelni su i brojni sanacioni radovi, zato poštujte sve saobraćajne propise. Sretno!

0: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija. Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best, moja trgovina.
2: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru, birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45% do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
3: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: naša je obaveza. Fotohazin čuva vaše najljepše uspomene. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
0: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
5: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
6: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 13. Istražni sud je odredio jednomjesečni pritvor 39-godišnjem Amiru Zunoviću, državljaninu Bosne i Hercegovine koji je osumnjičen za ubistvo 36-godišnje žene u slovenskom Vuhredu. Na teret mu se stavlja krivično djelo ubistvo koje prema navodima policije počinio na svirep i podmukao način. U skladu s odlukom istražnog sudi o odredbama zakona o krivičnom postupku, pritvor može trajati najduže mjesec dana od dana lišenja slobode. Prema informacijama policije, Zunović je nožem usmrtio svoju 36-godišnju partnericu Zijadu koja je preminula na licu mjesta. Nakon zločina pobjegao je, tijelo ženi po povratku kući pronašao i njihov sin. Poslije gotovo 24-satne potrage policija je osumnjičenog uhapsila u blizini mjesta zločina. Poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Saša Magazinović zatražio je da se prijedlog izmjena zakona o akcizama što prije nađe na dnevnom redu sjednice Doma naroda, navodeći da bi usvajanje ovog zakona moglo donijeti olakšanje građanima i privredi. Njegova reakcija uslijedila je nakon novog rasta cijena goriva, zbog čega je upozorio da najveći dio posljedica ponovno snose građani i poslovni sektor. Predstavnički dom je ovaj zakon usvojio, a vrijeme da i Dom naroda uradi svoj dio posla. Ljudi očekuju rješenja, a ne odgađanja i obmane kojima su do sada svjedočili, kazao je Magazinović. Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini upozorilo je na sve češće izmjene u zemljišnim knjigama kojima se imovina crkava i vjerskih zajednica preknjižava na druge korisnike. U saopćenju se navodi da crkve i vjerske zajednice sve češće prijavljuju da pojedini organi uprave provode izmjene u zemljišnim knjigama, pri čemu se njihova imovina upisuje na takozvani korisnike, odnosno pravne i fizičke osobe koje su u prethodnom sistemu bile djelimični ili potpuni korisnici te imovine. Vijeće upozorava da nije rijedak slučaj da se čak i bogom pomolje uknjižavaju na određeni organ uprave ili drugo pravno lice uz obrazloženje takozvane harmonizacije. Zbog takve prakse apelovali su na državne i upravne organe na svim nivoima vlasti u našoj zemlji da to zaustave i definitivno prekinu. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 14.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija, institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje. Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade? Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno, kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac, fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez. BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada. 030 714 900. Učinimo dobro okolišu i sebi.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Biznis vijesti.
1: Privreda Federacije BiH u prošloj godini ostvarila je ukupne prihode od 79,3 milijarde maraka, što je 7% više nego godinu ranije, dok je neto dobit povećana za 12,3% i iznosila je 4,9 milijardi maraka. Podaci su predstavljeni u ekonomskom i financijskom pregledu Privrede Federacije za prošlu godinu koji su objavili Financijsko-informatička agencija i Udruženje poslodavaca Federacije. U Federaciji su poslovala 28.634 privredna društva sa gotovo 369.000 zaposlenih, dok je ukupna imovina kompanija iznosila 92,8 milijardi maraka. Prihodi od izvoza dostigli su 9,8 milijardi, ali analiza pokazuje da svega 22% kompanija posluje na izvoznim tržištima. Mađarski niskobudžetni avioprijevoznik Wizz Air nastavlja širenje na tržištima jugoistočne Europe, a među operativnim bazama kompanije i dalje je Tuzla. Wizz Air trenutno ima baze u Tuzli, Beogradu, Skoplju i Podgorici, dok se kompanija posljednjih mjeseci fokusira na aerodrome s nižim troškovima poslovanja i mogućnostima za uvođenje novih linija. Dok Tuzla i Podgorica bilježe širenje kapaciteta, budućnost baze u Beogradu je neizvjesna zbog promjena propisa u Srbiji. Istovremeno, najave o mogućem dolasku Wizz Aira u Zagreb još nemaju zvaničnu potvrdu. U Tuzli je održana sjednica Upravnog odbora Udruženja preduzeća komunalne privrede u Federaciji na kojoj su razmatrana aktualna pitanja i izazovi u radu komunalnog sektora. Analizirani su izvještaji i zaključci Komunalnog foruma 2026 te mogućnosti unapređenja usluga koje komunalna preduzeća pružaju građanima. Poseban značaj ovakvih susreta ogleda se u mogućnosti razmjene iskustava, stručnih znanja i primjera dobre prakse između preduzeća iz različitih lokalnih zajednica. Zajedničko razmatranje problema s kojima se suočavaju komunalna preduzeća Federacije trebalo bi doprinijeti pronalaženju efikasnijih rješenja i podizanju kvaliteta usluga. Udruženje preduzeća komunalne privrede u Federaciji okuplja preduzeća iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine i predstavlja mjesto za usaglašavanje stavova, primjenu prijedloga i pokretanje inicijativa kojima se može unaprijediti ova oblast. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
4: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
5: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
6: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Wirt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
7: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
8: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
4: Ventura Travel ima odlične ponude.
8: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka
7: u vaš dopijal kompanj.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 14. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je provela postupak žrijebanja političkih subjekata za utvrđivanje redoseda na glasačkim listićima za opće izbore koji će se održati u oktobru ove godine. Redosed stranaka ili koalicija na glasačkim listićima nije tek sporedno pitanje, jer u znatnoj mjeri utiče na percepciju birača koji trebaju pronaći stranku ili koaliciju koju žele zaokružiti. S tim u vezi nije svejedno da li je stranka na broju 1, 2, 3 ili broju 25 ili čak 40. Novogodišnjim izborima građani će imati priliku birati između velikog broja stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata. CIK je ovim procesom obuhvatio ukupno 82 politička subjekta koji su ispunili uslove za učešće. Bosna i Hercegovina je prva tri mjeseca ove godine zabilježila blagi pozitivan pomak kada je riječ o broju rođenih i umrlih, pokazuju najnoviji podaci Agencije za statistiku. Prema podacima agencije, od januara do marta ove godine rođeno je preko 5550 beba, što je za oko 6% više nego u istom periodu prošle godine. U istom razdoblju umrlo je 9000 osoba, odnosno gotovo 5% manje nego u prva tri mjeseca prošle godine. Demografski analitičari smatraju pak da je ključni uzrok nepovoljne demografske slike godišnje iseljavanje stanovništva. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine poziva se građane naše zemlje kao i zakonske zastupnike privrednih društava, obrtnike, samostalne poduzetnike, ovlaštena lica u institucijama, ustanovama i drugim pravnim licima da iskoriste mogućnost izdavanja besplatno kvalifikovanog elektronskog potpisa i na vrijeme aktiviraju jednu od najvažnijih usluga savremene digitalne uprave. Kvalifikovani elektronski potpis predstavlja elektronski ekvivalent vlastoručnog potpisa i ima punu pravnu snagu u skladu sa važećim propisima Bosne i Hercegovine. Njegovom upotrebom građani i privredni subjekti mogu brže, jednostavnije i sigurnije komunicirati sa institucijama bez potrebe za odlaskom na šaltere kada je elektronska usluga dostupna. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 15. Pojačan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima u našoj zemlji. Vozite maksimalno oprezno i vožnju prilagodite uvjetima. Držite veće odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i vežite sigurnosni pojas. Naravno, čuvajte sebe, ali i sve ostale učesnike u saobraćaju. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
0: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
4: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
5: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
6: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
7: Pivo pola litra Madri. Sniženo 17% na 1,45 marku. Sir rezani Edamac Gouda 150 grama Zelene doline. Sniženo 28% na 3,65. Mop automatski Deep Fresh. Sniženo 22% na 10,95. Vlažne maramice za mop 50 komada 4XL. Sniženo 31% na 5 maraka 50.
0: Best. Moja trgovina. Radio.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Žijebom u Nijonu tri preostala BH nogometna kluba u međunarodnim takmičenjima, Borac, Zrinski i Velež, saznali su potencijalne protivnike u Evropi. Nakon što je u prvom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka ispao od Levskog, prvak Borac svoj put će nastaviti u konferencijskoj ligi gdje će se prvo ovog četvrtka suočiti s moldavskim Petrocubom. I Velež će na teren nakon što je izbacio moldavski Milsami, gostovaće u Slovačkoj kod Dunajske Strede, a budu li opet uspješni, čeka ih okršaj sa boljim iz utakmice Twente Ferencvaroš. Vice prvak i osvajač Kupa BiH Zrinski svoju će prvu ovo sezonsku utakmicu idućeg četvrtka odigrati na Islandu kod Valura, a bude li bolji u dva susreta, u nastavku takmičenja čeka ga bolji iz susreta švedski Gais, danski Nordsjælland. Prvi susret i trećeg pretkola igraće se 6. augusta, a uzvrati su na rasporedu 13. idućeg mjeseca. U Beču je održan žije parova prvog kola EHF European Cupa. U bubnju je bilo 5 klubova iz Bosne i Hercegovine, 3 u ženskoj i 2 u muškoj konkurenciji. Prvakinje Bosne i Hercegovine iz ekipe Hadžića su za rivala u prvom kolu dobile ekipu Istog iz Kosova, dok će Krivaja ići na Megdan ekipi Bora iz Srbije. Krajina iz Cazina će u Nizozemsku, rivalio je ekipa Zwartwood Quick. U muškoj konkurenciji ekipa Vogošće je za rivala dobila turski Sport Toto, dok će Konjuh ići u Rumuniju. Protivnik tima iz Živinica je AFC Potajsa Turda. U Sarajevu će 24. jula biti održan borilački spektakl. Turnir će u dvorani Malak početi u 18 sati, a organizuju ga No Limit Fight Night Networking i Balkan Boxing. Publika će imati priliku gledati 8 mečeva u boksu i K1 disciplini uz nastupe šampiona iz Bosne i Hercegovine i regije. Među učesnicima su Benjamin Poturak, Almir Memić, Leo Cvitanović, Isa Zilužić i drugi borci. Program će upotpuniti i uvodni mečevi te kulturno-zabavni sadržaj. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
3: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
4: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
3: Ulaznice su u prodaji na entrio.bar.
4: Medijski promotor TNT grupacija.
3: Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac, fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best, moja trgovina.
5: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
6: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
7: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
8: Ventura Travel ima odlične ponude.
7: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
8: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
7: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 15. Udruženje poslodavaca u Federaciji Savez zadruga Federacije potpisali su memorandum o saradnji kojim je uspostavljen okvir za zajedničko djelovanje usmjereno na unapređenje poslovnog okruženja, jačanje konkurentnosti privrede i razvoj zadružnog sektora u Federaciji. Savez zadruga obuhvata 25 zadruga i 3 regionalne zadružne organizacije koje ukupno zapošljavaju više od 1000 osoba. Cilj saradnje je jačanje veza između poslodavaca i zadrugara u Federaciji, unapređenje privrednog razvoja, zadružnog uvezivanja i umrežavanja, obrtništva, konkurentnosti, održivosti privrednih subjekata, pravnih lica i zadruga. Koalicija za slobodni i pošteni izbore pod lupom zvanično je započela nezavisnu građansku i nestranačku posmatračku misiju za opće izbore ove godine u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji izborni proces obilježava uvođenje biometrijske identifikacije i autentifikacije birača kao i skeniranje glasačkih listića, što predstavlja historijski iskorak u zaštiti integriteta izbora. Ipak implementaciju izbornih tehnologija pratila su kašnjenja i brojni izazovi, zbog čega se ključne promjene uvode u ograničenom vremenskom okviru. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je danas provela postupak ždrijebanja političkih subjekata za utvrđivanje redoslijeda na glasačkim listićima za opće izbore koji će se održati u oktobru. Redoslijed stranaka ili koalicije na glasačkim listićima nije tek sporedno pitanje, jer u znatnoj mjeri utiče na percepciju birača koji treba pronaći stranku ili koaliciju koju želi zaokružiti. CIK je ovim procesom obuhvatio ukupno 82 politička subjekta koji su ispunili uslove za učešće. Do 20. augusta objavit će konačni kandidatski liste te zaključiti centralni birački spisak. Podsjetimo, predizborna kampanja počinje 4. septembra, a izbori su 5. oktobra. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 16.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14.95, ljuljačka s vibracijom 54.95, kolica Kalei 99.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popušta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
5: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
6: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Addiko Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
7: Mladi kajmak Classic 150 grama zelene doline, snižano 28% na 3,25. Cake bar vanilija čokolada 8x32 grama doma, snižano 21% na 2,65 marke. Deo spray 150 ml Nivea, snižano 34% na 3,95. Omekšivač za rublje 50 pranja 1,1 litar Silan, snižano 40% na 5,95 km.
0: Best, moja trgovina. Radio.

0: Biznis vijesti.
1: Razvojna banka Federacije uspostavila je novu kreditnu liniju za projekte energetske efikasnosti obnovljivih izvora energije namijenjenu malim i srednjim preduzećima. Za ovu namjenu osigurano je 15,4 miliona maraka kreditnih sredstava. Krediti će se odobravati uz rok otplate do 10 godina, grace period od 12 mjeseci i fiksnu kamatnu stopu od 2,5%. Sredstva su namijenjena projektima poput solarnih elektrana, modernizacije opreme, uvođenja energetski efikasnijih tehnologija, digitalizacije i drugih ulaganja koja doprinose se smanjenju potrošnje energije i održivijem poslovanju. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić saopštio je da je potpisan ugovor vrijedan 1,8 miliona maraka za nastavak rekonstrukcije magistralnog vrelovoda u Tuzli. Vlada Federacije za ovaj projekat tokom 2024. i 2025. godine već izdvojila 15 miliona maraka, pa ukupna podrška sada iznosi 16,8 miliona. Jedan od ciljeva ulaganja je modernizacija toplinske infrastrukture. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u pravnim osobama u Bosni i Hercegovini u maju ove godine iznosila je 1691 marku, podaci su Agencije za statistiku BiH. U odnosu na april, plata je nominalno veća za 0,4%, realno za 1,3%. Na godišnjem nivou u odnosu na maj prošle godine, prosječna neto plata porasla je nominalno za 7,4%. Najveće prosječne plate imali su zaposleni u oblasti informacije i komunikacija, oko 2240 maraka, a najniže su zabilježene u djelatnostima smještaja i usluživanja hrane 1180. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno, kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet, sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
2: Imate ideju za web stranicu?
3: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
2: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
3: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
2: Sve na jednom mjestu.
3: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
4: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
6: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
7: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: U ime Rahela Čabro slušate vijesti u 16. Modna revija za djecu sa poteškoćama u razvoju bit će organizovana sutra u 11 sati na Fakultetu za tehničke studije u Travniku. Projekt Sreća za sve usmjeren je na osnažavanje djece s poteškoćama u razvoju kroz kreativnost, inkluziju i zajedničko stvaranje. Tokom proteklih mjeseci djeca udruženja Sreća za sve aktivno su učestvovala u osmišljavanju i dizajniranju vlastitih modnih kreacija, njihovo izradi, šivanju te kreiranju unikatnih modnih dodataka. Projekat je realizovan u saradnji sa stručnim i akademskim osobljem Fakulteta za tehničke studije, podršku i angažman lokalne dizajnerice Mirele Đinić i Fashion M agencije. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, od januara do marta ove godine evidentiran je pad broja sklopljenih brakova. Tokom prva tri mjeseca ove godine sklopljeno je manje od 1900 brakova, što je za gotovo 9,5% manje nego u istom periodu lani. Istovremeno je razvedeno 410 brakova, odnosno gotovo 22% manje u odnosu na prvi kvartal prošle godine. Iako podaci za početak godine pokazuju blagi rast broja rođenih i pad smrtnosti, stručnjaci upozoravaju da bez zaustavljanja iseljavanja i stvaranja boljih uslova za život nije moguće očekivati dugoročno poboljšanje demografske slike u našoj zemlji. I dok trenutno uživamo u znatno blažim temperaturama, osvježenje neće dugo potrajati. Prema prognozama BH Metea, do kraja jula očekuje nas nešto ugodnije i blaže vrijeme, dok bi početkom sljedeće sedmice moglo ponovno uslijediti zatopljenje. Šta drugo reći osim da iskoristite ovaj period, jer od samog kraja jula, više početkom augusta, ponovno vruće ljeto stiže na velika vrata. Federalni hidrometeorološki zavod najavljuje početkom sljedeće sedmice novi val padavina, a od srijede stabilizaciju vremenskih prilika, odnosno prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 17. Gdje god da krenuli, vozite strpljivo i oprezno. Promet vozila je pojačan i saobraća se znatno sporije, posebno u većim gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Deleuša, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na graničnim prijelazima Izačić i Orašje duge su kolone u oba smjera. Na ostalima se zasada ne čeka duže od 30 minuta. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jaja M klasa 30 komada 7,95, pileća krila kilogram 3,95, lubenica kilogram super cijena 0,50, crveni luk kilogram super cijena 0,80. Više na robot.ba.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
5: Pivo pola litra Madri, sniženo 17% na 1,45 marku. Sir rezani Edamac Gouda, 150 grama Zelene doline, sniženo 28% na 3,65. Mop automatski Deep Fresh, sniženo 22% na 10,95. Vlažne maramice za mop, 50 komada 4XL. Sniženo 31% na 5 maraka 50.
0: Best, moja trgovina.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
6: Pozovi sada 030 540 85.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Žijebom u Nionu tri preostala BH nogometna kluba u međunarodnim takmičenjima, Borac, Zrinski i Velež, saznali su potencijalne protivnike u Evropi. Nakon što je u prvom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka ispao od Levskog, prvak Borac svoj put će nastaviti u konferencijskoj ligi gdje će se prvo ovog četvrtka suočiti s moldavskim Petrocubom. I Velež će na teren nakon što je izbacio moldavski Milsami, gostovaće u Slovačkoj kod Dunajske Strede, a budu li opet uspješni, čeka ih okršaj sa boljim iz utakmice Twente Ferencvaroš. Vice prvak i osvajač Kupa BiH Zrinski svoju će prvu ovo sezonsku utakmicu idućeg četvrtka odigrati na Islandu kod Valura, a bude li bolji u dva susreta, u nastavku takmičenja čeka ga bolji iz susreta švedski Gais, danski Nordsjælland. Prvi susret i trećeg pretkola igraće se 6. augusta, a uzvrati su na rasporedu 13. idućeg mjeseca. U Beču je održan žijeb parova prvog kola EHF European Cupa. U bubnju je bilo 5 klubova iz Bosne i Hercegovine, 3 u ženskoj i 2 u muškoj konkurenciji. Prvakinje Bosne i Hercegovine iz ekipe Hadžića su za rivala u prvom kolu dobile ekipu Istogu s Kosova, dok će Krivaja ići na Megdan ekipi Bora iz Srbije. Krajina iz Cazina će u Nizozemsku, rivalio je ekipa Zwartfut Kvijek. U muškoj konkurenciji ekipa Vogošće je za rivala dobila turski Sport Toto, dok će Konjuh ići u Rumuniju. Protivnik time iz Živinica je AFC Potajsa Turda. U Sarajevu će 24. jula biti održan borilački spektakl. Turnir će u dvorani Malak početi u 18 sati, a organizuju ga No Limit Fight Night Networking i Balkan Boxing. Publika će imati priliku gledati 8 mečeva u boksu i K1 disciplini uz nastupe šampiona iz Bosne i Hercegovine i regije. Među učesnicima su Benjamin Poturak, Almir Memić, Leo Cvitanović, Isa Zilžić i drugi borci. Program će upotpuniti i uvodni mečevi te kulturno-zabavni sadržaj. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: ρυθμό. Ραδιο Τεμ-Τεμ.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga. Bingo maslac 200 grama. 3 marke 75, energetski napitak B, 250 ml, 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama, automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best Moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best Moja trgovina.
4: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru, birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
5: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
6: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete, Telemach. Svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Općina Travnik objavila je preliminarnu rang listu po javnom pozivu za dodjelu sredstava mjesnim zajednicama za finansiranje projekata od javnog interesa u ovoj godini. Lista je utvrđena na osnovu pristiglih prijava i kriterija definisanih javnim pozivom. Učesnici imaju pravo podnijeti prigovor u roku od 8 dana od objave, odnosno do 24. jula. Nakon razmatranja eventualnih prigovora bit će utvrđena konačna rang lista koja će biti osnova za raspodjelu sredstava za projekte od značaja za poboljšanje uslova života građana na području općine Travnik. Preliminarnu rang listu možete pogledati na web stranici općine. U Travniku je počelo jubilarno 20. izdanje manifestacije Travničke večeri koja već dvije decenije obogaćuje ljetnu kulturnu ponudu ovog grada. Prve večeri na Travničkom korzu održani su brojni sadržaj. Ulične performanse pripremili su ženski hor Centra za kulturu, kulturno-umjetničko društvo Borac, muzičko društvo Travnik, plesni studio Maje i Travničke mažoretkinje, dok je judo klub Travnik predstavio svoj rad na centralnom gradskom trgu. Posjetioci su mogli pogledati izložbu slika Moja šarena revolucija Mersihe Ščetić kao izložbu Travnička muzička scena. Poseban dio večeri bio je koncert na Ćiru stageu gdje su nastupili Sead Zela Lipovača i Toni Janković izvodeći akustične verzije hitova legendarnog benda Divlje jagode. Travničke večeri bit će zatvorene pozorišnom predstavom Pozorište Travnik kad bi stolice progovorile u subotu 25. jula u 20 sati u velikoj sali Centra za kulturu Travnik. Nakon hladnije fronte koja je donijela kišu i pljuskove s grmljavinom u Bosni i Hercegovini, očekuje se mirnije i djelomično sunčano vrijeme uz ugodne ljetne temperature. Prema prognozama BH Meta, a toplotni talas je završen na narednih nekoliko dana, očekuju se svježije noći i prijatnije dnevne temperature. Novi talas padavina moguće krajem sedmice, dok se krajem jula i početkom augusta ponovo očekuje povratak visokih temperatura i toplotni val.

0: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Stora te čeka. Od 1.7. do 31.7. D-Stor. Centar tehnike.
1: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
5: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
5: Pozovi sada 030 540 855.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Krastavac kilogram 0,65, paradajz kilogram marku 50, batak sa karabatkom kilogram 3,95, sladoled delikato 900 ml, samo 5,95. Više na robot.ba.
4: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
5: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: Ti znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Store, centar tehnike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: U prostorijama vlade Srednjobosanskog kantona potpisan je kolektivni ugovor s predstavnicima sindikata srednjih škola kojim se dodatno uređuju i štite prava zaposlenih u srednjem obrazovanju na području kantona. U ime vlade kolektivni ugovor potpisali su premijer Tahir Lendo i ministar obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Bojan Domić, predsjednik kantonalnog odbora sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine za Srednjobosanski kanton Mehmet Parić kazao je da potpisani kolektivni ugovor predstavlja značajan korak u napređenju položaja zaposlenih u srednjim školama, jer dodatno štiti njihova prava u pogledu radnopravnog statusa, ali donosi i poboljšanja u materijalnom segmentu. Travnička tvrđava 1. augusta biće domaćin cjelodnevnog događaja elektronske muzike nakon višegodišnje pauze. Program počinje u 14 sati i 30 minuta i trajaće do 23 sata, a nastupit će poznati regionalni domaći DJ-evi, među kojima i Marko Nastić, jedan od najpoznatijih predstavnika elektronske scene. Uz njega će nastupiti Dorijan Sučić, Boban Radaljić, Sarajevski Beans, Beogradski Voma. Organizatori najavljuju više od 8 sati muzike u jedinstvenom ambijentu starog grada Travnika. Travnik će od 2. do 8. augusta biti domaćin 5. izdanja manifestacije Dani dijaspore Travnik 2026. Manifestacija donosi sedmicu kulturnih, zabavnih, edukativnih i poslovnih sadržaja na više lokacija u gradu, a organizuje je Udruženje građana Leipzig uz pokroviteljstvo općine Travnik. Program počinje 2. augusta fotografskom pričom Kad svjetla zapjevaju, predstavljanjem knjige Safari u Sarajevu i projekcijom filma Bilo jednom na divljem zapadu. Među najavljenim događajima izdvajaju se koncert Amire Medunjanin na tvrđavi Stari grad 3. augusta, multimedijalna izložba posvećena Halidu Bešliću, izložbe, filmske projekcije, književne promocije i Noć robotike. U okviru manifestacije bit će održani poslovni forum Investiranje u Travnik, investiranje u budućnost, posvećen povezivanju dijaspore i domaćih privrednika. Ovogodišnji dani dijaspore završavaju 8. augusta velikim koncertom Marije Šerifović na stadionu Pirota. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Gdje god da krenuli, koliko god kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas. Guži ima na svim putnim pravcima u našoj zemlji, kako na saobraćajnicama, tako i na graničnim prijelazima. Za više informacije o stanju na putevima pratite web stranicu Bihamka. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Naoružajte se strpljenjem i uživajte uz muziku najboljeg radija u gradu. Sretan put!

0: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
2: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
1: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT grupacija.
3: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
4: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
5: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
6: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
7: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
8: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
9: Mladi kajmak Classic 150 grama zelene doline. Snižano 28% na 3,25. Cake bar vanilija čokolada 8 x 32 grama doma. Snižano 21% na 2 marke 65. Del spray 150 ml Nivea. Snižano 34% na 3,95. Omekšivač za rublje 50 pranja 1,1 litar Silan. Snižano 40% na 5,95 km.
8: Best. Moja trgovina.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Žijebom u Nijonu tri preostala BH nogometna kluba u međunarodnim takmičenjima, Borac, Zrinski i Beleš, saznali su potencijalne protivnike u Evropi. Nakon što je u prvom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka ispao od Levskog, prvak Borac svoj put će nastaviti u konferencijskoj ligi gdje će se prvo ovog četvrtka suočiti s moldavskim Petrocubom. I Veleš će na teren nakon što je izbacio moldavski Milsami, gostovaće u Slovačkoj kod Dunajske Strede, a budu li opet uspješni, čeka ih okršaj sa boljim iz utakmice Twente Ferencvaroš. Vice prvak i osvajač Kupa BiH Zrinski svoju će prvu ovo sezonsku utakmicu idućeg četvrtka odigrati na Islandu kod Valura, a bude li bolji u dva susreta, u nastavku takmičenja čeka ga bolji iz susreta švedski Gais, danski Nordsjælland. Prvi susret i trećeg pretkola igraće se 6. augusta, a uzvrati su na rasporedu 13. idućeg mjeseca. U Beču je održan žije parova prvog kola EHF European Cupa. U bubnju je bilo 5 klubova iz Bosne i Hercegovine, 3 u ženskoj i 2 u muškoj konkurenciji. Prvakinje Bosne i Hercegovine iz ekipe Hadžića su za rivala u prvom kolu dobile ekipu Istobu s Kosova, dok će Krivaja ići na Megdan ekipi Bora iz Srbije. Krajina iz Cazina će u Nizozemsku, rivalio je ekipa Zwartwut Kvijek. U muškoj konkurenciji ekipa Vogošće je za rivala dobila turski Sport Toto, dok će Konjuh ići u Rumuniju. Protivnik tima iz Živinica je AFC Potajsa Turda. U Sarajevu će 24. jula biti održan borilački spektakl. Turnir će u dvorani Malak početi u 18 sati, a organizuju ga No Limit Fight Night Networking i Balkan Boxing. Publika će imati priliku gledati 8 mečeva u boksu i K1 disciplini uz nastupe šampiona iz Bosne i Hercegovine i regije. Među učesnicima su Benjamin Poturak, Almir Memić, Leo Cvitanović, Isa Zilžić i drugi borci. Program će upotpuniti i uvodni mečevi te kulturno-zabavni sadržaj. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
4: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru, birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
7: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Viteza Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba. Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best, moja trgovina.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45 do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
6: TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: ATK DO Novi Travnik vas poziva na stručno usavršavanje. Obuku za zavarivača. Obuka će trajati 2 mjeseca, a realizuje se u edukacionom centru ADK. Sve troškove snosi ADK Novi Travnik. Pridružite se našem timu i steknite znanja i vještine koje otvaraju mogućnost dugoročnog zaposlenja i profesionalnog razvoja. Za više informacija pozovite 062-102-069. CV sa biografijom možete poslati na posao@adk.ba sa naznakom za stručno usavršavanje, obuka za zavarivača.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381-633-33-3344. Čekate Beograd, noću.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 85.

0: individu.
1: Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
3: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
2: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel Agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT Grupacija.

0: tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate. Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem. Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba

jednom zgasne. Ljubav, život, svjetla, basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas suno sutra. Još toliko imam reći da me čuti

neznanost i polako samo kroči. Čarovne su ljepe.

0: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
1: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
0: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT grupacija.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
2: Medijski promotor TNT Grupacija.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DND radio. Tačka ba.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
5: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
4: 5 vrsta kolagena.
5: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
6: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.